0: Kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

0: Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapakig-upod naman sa inyo sa sini nga tion ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal, isa kaalagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 ka tuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa ka tampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimulay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton nation sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
1: Ang pagtalikod sang tao sa Dios, amo ni karon ang aton nga pagpamalandungan sa pulong sang Dios. Kag akon pagbasahon ining dinalan sang balaang kasulatan sa kapitulo 1 sang Roma, pagbasahon ko ang bersikulo 20 tubtob sa 23 nga nagasiling, ang di makita nga mga pagkahimpit niya nga mo ang iya walay katapusan nga gahom kag pagkadios kutob sa pagtugas ang kalibutan na hantop sing mathag sa mga butang nga nahimo gani wala sila sing balibad. Kay bisan nakakilala sila sa Dios, wala nila paghimayaa siya subong na Dios o kung nagapasalamat sa iya, kundi nanginwalay pulos sa ila mga hunahuna kagang ila mga painuino nga pakok gindulman sa ila pagkadayag o pagpadayag nga mga maalam, nangin buang-buang sila kay nagbaylo sang himaya sang Dios na di madinulunton sa kaanggid sang mga larawan sang tao nga madilunton o kon mga pispis o kon mga sapat nga apat sing tiil o kon mga sapat nga nagasaog. Busa gin patumbayaan sila sang Dios sa mga kailigbon sang ila mga tagipusoon sa kahigkuan sa pagka pakihuya sang ila mga lawas sa tunga nila. Kabay Ginoo magpakamaayo sa atong pagbasa sang iya nga pulong.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.
3: Ang ikaduha nga libro sang Kronika, Chapter 6. Dayon nagpangamuyo si Solomon. Ginoo, nagsiling ka nga mapuyo ka sa galom. Karon nakapahimo na ako sang matahumgid nga templo para sa imo, nga sa diin makapuyo ka hasta sano. Ang mensahe ni Solomon sa katawhan sang Israel. Dayon nagatubang si Haring Solomon sa bilog nga komunidad sang Israel nga nagatindog didto. Kaginbindisyonan niya sila. Nagsiling siya. Dalayawon ang Ginoo, ang Dios sang Israel. Gintuman niya ang iya ginpromesa sa akon amay nga si David. Nagsiling siya sadto. Halin sang tion nga ginpagwa ko ang akon katawhan sa Egypt, wala ako nagpili sang syudad sa bisan ano nga tribo sang Israel, agud patindugan sang templo para sa akon kadungganan. Kag wala man ako nagpili sang hari nga magdumala sa akon katawhan nga mga Israelinhon. Pero karon, ginpili ko ang Jerusalem bilang lugar nga sa diin padunggan ako. Kag ginpili ko si David nga magdumala sa akon katawhan nga mga Israelinhon. Gusto gid sang akon amay nga si David nga magpatindog sang templo para sa kadungganan sang Ginoo, ang Dios sang Israel. Pero nagsiling ang Ginoo sa iya. Maayo man ina, nga nagahandom kagid sa pagpatindog sang templo para sa akon kadungganan. Pero hindi ikaw ang magapatindog sini, kundi ang imo mismo anak. Siya ang magapatindog sang templo para sa akon kadungganan. Gintuman sang Ginoo ang iyagin promesa. Ako ang nagbulos sa akon amay nga si David bilang hari sang Israel. Suno sa ginpromesa sang Ginoo. Kagin patindog ko ang templo para sa kadungganan sang Ginoo, ang Dios sang Israel. Didto ko ginbutang ang kahon nga sa diin nabutang ang kasugtanan sang Ginoo nga iya ginhimo sa katawhan sang Israel. Ang pangamuyo ni Solomon para sa katawhan sang Israel. Sa presensya sang bilog nga komunidad sang Israel, nagtindog si Solomon sa atubangan sang halaran sang Ginoo, kaginbayaw niya ang iya mga kamot. Nagtindog siya sa saway nga intablado nga iya ginpahimo. Ini nga intablado, may kalabaon kag kasangkaron nga 7 feet kag 6 inches, kag may kataason nga 4 feet kag 6 inches. Pagkatapos nagluhod si Solomon sa atubangan sang komunidad sang Israel, nga nagabayaw sang iya mga kamot, kag nagpangamuyo siya. O Ginoo, Dios sang Israel, wala sing Dios nga pariho sa imo sa langit o kon sa duta. Ginatuman mo ang imo kasugtanan, kag ginapakita mo ang imo gugma sa imo mga alagad, nga nagasunod sa imo sa bugos nila nga tagipusoon. Gintuman mo ang imo ginpromesa sa imo alagad nga si David, nga akon amay. Ikaw mismo ang nagpromesa sina, kag ikaw man mismo ang nagtuman sina subong nga adlaw. Kag karon, Ginoo, Dios sang Israel, tumana pagid ang imo ginpromesa sa imo alagad nga si David, nga akon amay, sang nagsiling ka sa iya. Indi ka madulaan sang kaliwat nga magabulos sa imo bilang hari sa Israel, kun maayo lang ang pagsunod sang imo mga kaliwat sa akon kasuguan, pareho sang imo ginhimo. Gani karon, o Ginoo, Dios sang Israel, tumana ang imo ginpromesa sa imo alagad nga si David nga akon amay. Pero, makaistargid bala ikaw, o Dios, diri sa kalibutan upod sa mga tawo? Indi gani ikaw makaigo sa langit, bisan sa pinakamataas nga parte sang langit. Ano paayhan sa templo nga ginpatindog ko? Pero pamatii ako nga imo alagad, sa akon pagpangamuyo, kag pagpakitloy. O Ginoo nga akon Dios, pamatii ang akon pagpanawag, kag pagpangamuyo sa imo presensya. Kabay pa nga bantayan mo ining templo, adlaw gabi, ining lugar nga nagsiling ka nga diri ikaw padunggan. Kabay pa nga pamatian mo ako nga imo alagad sa akon pagpangamuyo, nga nagaatubang sa sini nga lugar. Pamatii ang akon mga pangabay, kag ang mga pangabay sang imo katawhan nga mga Israelinhon, samtang nagapangamuyo kami nga nagaatubang sa sini nga lugar. Pamatii kami dira sa imo puluyan sa langit. Kag kun mabatian mo kami, patawara kami. Kun ang isa ka tawo ginakusar nga nakasala sa iya isig ka tawo, kag ginpakadto siya sa imo halaran sa sini nga templo sa pagsumpa nga inosente siya, pamatii ini nga kaso dira sa langit, kag hukmi ang imo mga alagad. Siluti ang nakasala, suno sa iya binuhatan. Kag hilwaya ang wala sing sala, para magagwa nga inosente siya. Kun ang imo katawhan nga mga Israelinhon, mapirdi sang ila mga kaaway, tungod kay nakasala sila sa imo, kag kun magbalik sila sa imo, kag magdayaw sa imo, kag magpangamuyo sa sini nga templo, pamatii sila dira sa langit. Patawara sila sa ila sala, kag dala sila pabalik sa duta nga ginhatag mo sa ila mga katigulangan. Kun indi mo pagpaulanon tungod kay nakasala sa imo ang imo katawhan, kag kun magpangamuyo sila nga nagaatubang sa sini nga lugar, kag magdayaw sa imo, kag maghinulsol sa ila mga sala tungod kay ginsilutan mo sila, pamatii sila dira sa langit. Patawara sila nga imo mga alagad, ang imo katawhan nga mga Israelinhon. Tudlui sila sang mataro nga pagkabuhi, kagpadali sang ulan ang duta nga imo ginhatag sa ila, nga ila panag-iyahan. Kun may mag-abot nga gutom sa duta sang imo katawhan, ukon kahalitan, ukon mainit nga hangin, ukon piste sa mga tanom, pati na mga apan kag mga ulod, ukon kibunon sila sang mga kaaway sa bisan diin sa ila mga banwa, ukon mag-abot sa ila ang bisan ano nga balatian, kag kun may ara sa ila nga magpangamuyo ukon magpangabay sa imo, pamatii sila. Kun ginakilala nila nga tungod sa ila mga sala nag-abot ining mga pag-antos kag kasakit sa ila, kag magpangamuyo sila nga nagabayaw sang ila mga kamot nga nagaatubang sa sini nga templo, pamatii sila dira sa imo puluyan sa langit. Patawara sila, kag himua sa kada isa sa ila ang nagakabagay sa ila mga binuhatan, kay nahibaluan mo ang tagsa nila katagipusoon. Matuod nga ikaw gid lang ang nakahibalo sang tagipusoon sang tanan nga tawo. Himua ina para magtahod sila sa imo, kag magsunod sa imo mga pamaagi, samtang nagaistar sila sa duta nga ginhatag mo sa amon mga katigulangan. Kun ang mga indi Israelinhon nga nagaistar sa malayo nga lugar makabati sang imo pagkabantog kag pagkagamhanan, kag magkadto sila dire, kag magpangamuyo sila nga nagaatubang sa sini nga templo, pamatii sila dira sa imo puluyan sa langit. Kag himua ang bisan ano nga ila ginapangabay para ang tanan nga tawo sa kalibutan makakilala sa imo, kag magtahod sa imo, pareho sang imo katawhan nga mga Israelinhon. Kag para mahibaluan nila nga ginpatindog ko ini nga templo para sa imo kadungganan. Kun ang imo katawhan magalakat sa pagpakig-away suno sa imo mando, kag kun magpangamuyo sila sa imo nga nagaatubang sa sini nga syudad nga imo ginpili, kag sa templo nga akon ginpatindog para sa imo kadungganan, pamatii ang ila mga pangamuyo kag mga pangabay dira sa langit, kag hatagi sila sang kadalag-an. Kun makasala sila sa imo, kay wala man sing bisan sino nga wala nagakasala. Kag sa imo kaakig ginpapirdi mo sila sa ila mga kaaway. Kag ginbihag nila sila sa malayo ukon sa malapit nga lugar. Kag kun sa ulihi, magbag-o ang ila mga tagipusoon didto. Kag maghinulsol sila, kag magpakitlooy sa imo nga nagasiling. Nakasala kami. Kag malain ang amon mga ginhimo, pamatii ang ila pangamuyo. Kun magbalik sila sa imo sa bugos nila nga tagipusoon kag huna-huna, didto sa lugar nga sa diin ginbihag sila, kag magpangamuyo sila nga nagaatubang sa sini nga duta nga ginhatag mo sa ila mga katigulangan, sa sini nga syudad nga imo ginpili, kag sa templo nga akon ginpatindog para sa imo kadungganan, pamatii ang ila mga pangamuyo, kag mga pangabay dira sa imo puluyan sa langit. Kaghatagi sila sang kadalag-an. Patawara sila sa ila sala kontra sa imo. O Diyos ko, kabay pa nga talupang dun mo ang mga pangamuyo nga ginahimo sa sini nga lugar. Kagkaron, Ginoong Diyos, kadto ka na sa templo. Sa lugar nga imo palahuayan, nga sa diin nabutang ang kahon sang kasugtanan nga simbolo sang imo gahom. Kabay pa nga maeksperyensyahan sang imo mga pari ang imo pagluwas sa ila. Kag magkalipay ang imo matutom nga katawhan sa imo kaayo. O Ginoong Diyos, indi pag-isikway ang imo pinili nga hari. Dumduma ang imo gugma kay David nga imo alagad. Ang ikaduha nga libro sang Kronika. Chapter 7. Ang pagdedikar sang templo. Pagkatapos pangamuyo ni Solomon, may kalayo nga nagpanaog halin sa langit, nga naglamon sang halad nga ginasunog, kag sang iban pa nga mga halad. Kag ang gamhanan nga presensya sang Ginoo, naglikop sa templo. Indi makasulod ang mga pari sa templo sang Ginoo, tungod kay ang gamhanan nga presensya sang Ginoo, naglikop sa templo. Sang makita sang tanan nga Israelenhon ang kalayo, nga nagpanaog, kag ang gamhanan nga presensya sang Ginoo sa ibabaw sang templo, nagluhod sila kag nagsimba sa Ginoo nga may pagpasalamat. Siling nila, maayo ang Ginoo. Ang iya gugma, wala sing katapusan. Dayo naghalad sa Ginoo si Haring Solomon kag ang tanan nga katawhan. Naghalad sila sing 22,000 kabaka kag 120,000 kakarnero kag kanding. Sa sini nga paagi, gindidikar sang hari kag sang tanan nga katawhan ang

kadto sang mga halad nga ginasunog, mga halad nga regalo, kag mga tambok nga bilang halad para sa maayo nga relasyon. Kay ang saway nga halaran nga iya ginpahimo tama kagamay para sa sini nga mga halad. Nagsaulog pagid si Solomon kag ang tanan nga Israelinhon sang piyesta sang pagpatindog sang mga payag sing pito kaadlaw. Madamo gid nga mga katawhan ang nagtilipon halin sa Lebo Hamat sa north hasta sa ililigan sang tubig sang Egypt sa south. Sang ikawalo nga adlaw, naghiwat sila sang katapusan nga pagtilipon. Kay ginselebrar nila ang pagdedikar sang halaran kag sang bilog nga templo sa sulod sang pito kaadlaw. Kag ang piyesta sang pagpatindog sang mga payag sa sulod man sang pito kaadlaw. Pagkasunod nga adlaw, nga amo ang ika-23 nga adlaw sang ika-7 nga bulan, ginpapuli ni Solomon ang mga tawo. Nagpalauli sila nga malipayon gid tungod sa tanan nga kaayo nga ginhimo sang Ginoo kay David kag kay Solomon kag sa iya katawhan nga mga Israelinhon. Nagpakita ang Diyos kay Solomon. Gani, natapos ni Solomon ang pagpatindog sang templo sang Ginoo kag sang iya palasyo. Nahuman niya ang tanan niya nga ginplano para sa sini. Dayon, isa kagabi, nagpakita ang Ginoo sa iya kag nagsiling. Nabatian ko ang imo pangamuyo, kag ginpili ko ini nga templo bilang lugar nga halaran sang mga halad. Halimbawa, indi ko pagpaulanon. Ukon padalan ko sang mga apan ang duta sa pagkaon sang mga tanom sini. Ukon padalan ko ang akon katawhan sang kahalitan, kag kon ang akon katawhan nga akon gintawag magpaubos sang ila kaugalingon, magpangamuyo, magdangop sa akon, kag magbiya sa ila malain nga mga ginahimo, pamatian ko sila sa langit kag patawaron ang ila mga sala. Kag dayon, pakamaayuhon ko liwat ang ila duta. Talupang dun ko sila kag pamatian ang ila mga pangamuyo sa sini nga lugar. Kay ang ini nga templo, ginpili ko, kag ginsiparar para sa akon agod mangin lugar nga sa diin padunggan ako hasta sano. Bantayan ko ini, kag atipanon pirmi. Kag ikaw, kun magsunod ka sa akon pariho sang imo amay nga si David, kag kun himuon mo ang tanan nga ginapahimo ko sa imo, kag tumanon ang akon mga pagsulundan kag mga sugo, pahariun ko ang imo mga kaliwat hasta sano. Amo man ini ang akon ginpromesa sa imo amay nga si David, sang ginsilingan ko siya. Indi ka madulaan sang kaliwat nga magahari sa Israel. Pero kung magtalikod ka mo, kag indi magtuman sang akon mga sugo kag mga pagsulundan nga ginhatag ko sa inyo, kag kun magalagad ka mo, kag magsimba sa iban nga mga Diyos, pahalinon ko kamo sa akon duta nga ginhatag sa inyo. Kag sikwayon ko ining templo nga ginpili ko nga lugar nga sa diin padunggan ako. Dayon, yagutaon kag kadlawan ini sang tanan nga tawo. Kag bisan matahom kag bantog ining templo, gubon ko ini. Makibot kag matingala gid ang tanan nga magaagi diri kag magasiling. Nga agin himo ini sang Ginoo sa sini nga duta kag sa sini nga templo. Magasabat ang iban, tungod kay ginsikway nila ang Ginoo, ang Diyos ang ila mga katigulangan, nga nagpagwa sa ila sa Egypt, kag nag-alagad sila, kag nagsimba sa iban nga mga Diyos. Amuina, nga ginpadalan sila sang Ginoo, sang sina nga mga kalaglagan.